Таң сәһәр, Қуяш көтерілген яңы бір күндә, яңы бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан

Роландның мұндай бір сөзі ба? Хошаллықны есіңізді сақлап, көңілсіздіктерді ұмытып кетін. Мана бұл біздің хошал тұрмышқа ерішіміздегі сырларының бірі. Шауан бойдақ жығыда бір нәчі досты білен 7-8 квадрат метр келедіған өйді олтырды екен. Герче тұрмыштан нұрғын қолайсызлықла болған болсы му, леген о әдідін кәшкіче енла ең тайын қошал үйірді екен. Бір оныңдың шүнчуала адам кішіккен бір еғіз өйді қыстылышып олтырды екен сілі, қыстанчылықтың пұт қойғыдақ ерімі ең кен. Мұшындақ тұрып ең немегі шүнч қошалсан деп сорапты. Достлар бірге болсақ дайым пікір есият алмаштырып тұрымыз, әжіба бұ қошал болыдыған іш әмәс мекен? Деп жауап беріп то Шауан. Ардын бір мәзгіл өтіп, достлары арқы-арқыдын той қылып кетіп, Шауан ялғыз қапты. Лекін, о, янылы бұрынғыда қошал үйрейді кен. Өзің оқышта ялғыз қилып мұ, янылы қошал ғысан, деп сорапты, елік досты яна. Менің ажайып жақ китапларым ба. Хәрі бір парчы китап, мен үшін бір оқытқочы. Мұшындақ көп оқытқочы білен бірге болғашқа, оладың халығанжы нәрсі үгіні мән. Мұшындақ тұрып, қошал болмай, қандақмын тұралай мән? Бір нәчелдің кейін Шауаңмы өйілініп бинағы көчіп кіріпті. О, еті қаватлық бина болып, оның өйі бірінші қаватлық кен.

байлық білән шан шарап сізнің бәқтіңізді бәлгіленмейді. Бәқіт сізнің башқылаға қандық муамелік қылыдығалықыңызға бағылық. Мыңзы али жанаплар үчін башқылаға яқшылық қылыштың му артық іш болмаңыз дегенкен, башқыла білән еділ енақ өтіш бір қыл али жанап пәзелет тұр. Бұл қыл пәзелет егілері башқылаға ярдам қылыплы қалмастың, өзімі бәқіттің мол мәнпәетке мұясар болалайды. Ашу кән қорсақ, қылған яқшылықларға тәмә қылмайдыған мәрданы кішілер үшін етқанда, бәқіт білән муапқиет, әмеше ұланы күтіп тұрған болуды. Ашу пықсық кішілер өз үшін бірер әмкарлаш қочы тапалмайлы қалмастың, әтті әң ақырда өз ялғыз қелішімі мүмкін. Башқылағы яқшылық қылыш, адды қылып етқанда башқылағы яқшы муамелі қылыш дегелік тұр. Бұл сөз етмаққа адды боғыны білән, лекін әмәлді көрсетмек оңшы оңай емес. О, найты кәң мәзмұланы өзігі мүжәсімліген, мәслән, башқылағы көңіл бөліш, дос бұрадарлары қиыншылық елікқанда тәшәбұзғарлық білән достық қолыны сұныш, башқылан өрмәтләш, башқыланың шәқсейдің көлімаслық, арқысыдың кептапмаслық, башқыла білән пікір алмаштырышқа, хал мұн болышқы махир болыш, қызықши, характері өзі білә оқшымайдыған кішілі білә алақы қылышқы махир болыш, башқыланың қымет қаршыны етірап қылыш, өзігі тегешлік мәсуліетіні өз үстіге еліш. Еғінчіқлап етқанда башқылағы яқшы муамелі қылыштығы әң мұхим принцип болса, өзіңгі хоп көрмегенні башқылағы мұ рава көрме дегенден ибарет. Шланы қарш тарапның мейданды тұрып мұлахизі қылыштын ибарет бұ принципқа әмел қылғанда, сіз нұрғын яқшы дос вә есіл әмірақлаға егі болалайсыз.

Әмілетті әр бір адам әр күні өзіге өміт беғішілі алайды. Тұрмышының ақиқытыны түшін алайды. Башқылаға илхам вә тұйғу, сәнч вә күш беғішілі алайды. Айат мұсапсы да бір адамның арзуысы қана әтләндірілсе, өзіні чәксіз қошал ес қылуды. Бірақ, дүниада аман көңілсіз ішіла мәуджуд болған болуды. Тұрмышта сіз мұшындақ ішілағы елуқсыңыз, қанда қылысыз? Әмілетті, бір адам о іштін, яки бұ іштін баштар сөмі болуды. Бұ қыл қараш, яки о қыл қараштын ваз кәс сөмі болуды. Бірақ қандақ болыштын қат-е назар, тұрмышқы болған арзусыдың ваз кетішке әргіз болмайды. Тұрмышқы болған арзусыдың мәхрум қалған адам мұқарар ке, о түшкілләшкен, кішілік айатыда қылчы мәна болмаған адамдыр. Үміт кішілік айатының юнілішідір. Қалыптыки мәңгі өшмәс чырақтыр. Алғы безішіміздегі әрекетлендіргіш күштір. Хәуіп алдыда үміт бізіне салмақ қылуды. Оңысызлық алдыда үміт бізіне ғая зор энергиеге еге қылуды. Әр күні өзімізге үміт беғішілі алысақ, тұрмышымыз нұрғы чөмілуды. Үміт нұры барча ұқсыныш вә қайғуны сүпіріп ташлайды. Хаятны әхмиясыз ішлау үшін зая қылышқы болмайды. Адам аяты чәклік, лекін үміт чәксіз. Пақат біз, әр күні өзімізге бір үміт ата қылалысақ, чоқым мұл вә рәңдар хаятқы егі болалаймыз. Әр күні өзімізге бір үміт беғішліғалық, өзімізге бір нишан, бір шәнч беғішліғалықтыр.

Дәріс уақытыда профессор конспектінің ішіден бір парча қағазын сабақташыларға көрсетіп сұрапты. Бұл қағаздың тағдыры неше қыл болады? Оқушылар мұғалімнің бұндақ сұрақ сұрайдығанын қиялығыма келтіріп ақмағашқа дәм алдыққа жауап беремепті. Профессор яны елік қағазын ерге ташлапты ва үстіге бір нәтчені дәсіп етіпті. Қағаз пұрылышып үстіге топа ва дағыла чаплышып қапты. Профессор яны сұрапты, бұл қағаздың тағдыры неше қыл болады? Бұл қағаз азыр бір керексіз қағазға айналып қалды деп жауап беріпті бір оқушы орындан тұрып. Профессор оның жауабыға ешқандай инкас қайтармай, еліқ қағазын жерден еліп, оны ішкі парча қылып ертіп, яна ташлапты. Еліқ сұрағын яна бір қайтып тәкрарлапты. Оқушылар профессорның сұрағынан қаңғырап, оның зады неме демекші болғандығын білмей қапты.

рақамлик мулазимат супсы курмақчы болып атымыз. Азыр бұл супының юмшақ материал лайыхасының 80% пүтті. Яна, Джонгу Езиглик Бәлләр Академиясы дөйләт тәкшүріш өлчәш мулазимат мәр

Bu ақчашлық қошын өздерінің сәхнесі де есіл номырланы езіп чықты. Ныңша яшанғалар дашуесі де пассып күтініштін тәшәбіскарлық білән яшанғалардың бәкірман болышқышы болған жәриянда әмі ерді жүшқын хаяты күшіні хес қылғылы болуду. Өсін қат вә рәсім үйіден сұс сия пұрқы чықып тұрды. Компьютер дәріс қанысы да кішілер монтаж махардыны әстайдыл өгініду. Bu canlıq görünüşlər yeni dəvirdəki yaşanqalarının mənivi mədəniyyət turmuşunun canlıq mənzirsini hasıl qıldı. Bu yerdə yaş pəqat yıllarının soğusu, pensiyaya çıxış kişilik hayatının yeni başlanış nöqtüsü, ögünüş və üsb yetiliş bolsa bir meydan məngü toxtab qalmaydıqan güzəl səpər.

көрсетілген шарайды яртып беріш керек. Төртінші, ичивитілген еңілік яртыш экологиясы бәрпа қылып, дүниави пән техникіні идары қылышқы қатыныш керек. Пән техника дүниавилыққа, дәвірчалықы иге. О, инсаниетнің ортақ байлықы. Тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылалап, еңілік яртышны дүниави нәзір білән пылалап вә үлгірі сүріп, дүниави еңілік яртыш торығы пағылсын ішіп, диққатны келімат өзгүріші, инсанланың сағламлық қатарлық мәсіліләгі мәркезләштіріп, әр қайсы дөләт пән тәтқиқат хадымлары білән бірлішіп, тәтқиқіліп яртышны күшейтіш керек. Халықыра бүйік елім пән планы вә бүйік елім пән құрылышыны тәшәбұзқарлық білән лайелеп вә башламчылық білән тәшәбұз қылып, дүнияғы үзіленген пән тәтқиқат фонды тәсіз қылыш керек. Пән техника тәрәқиятның өткір құралы болыш білән бірге қауіп қатарының мәнбәсі мұбып келіші мүмкін. Пән техника тәрәқияты еліп келедіған қайды тоқынышы, іждімайы қауіп қатары, Этика қырысығы алдын көрерлік білен муакимі қылып, өкім чықырып. Алақыдар қанун низамла, этика жәеттін тәшүріш қайдысы вә назарат қылыш башқұрыш рамкісіні мүкемеләштүріш керек. Дүниави пән техникіні идары қылышқы чонқұр қатнышып, Джонгоның әқыл парасын тәғдім қылып, пән техникіні хайырлік ішлағы үзлендірдіған мәдәниет идеясыны бәрпа қылып, Пән техникіні инсаниетке техімі яқшын бәқіт саадет кәлтірдіған қылыш, Джонгу пән техникісіні инсаниет тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болуш үшін техімі зор төкпі қошыдыған қылыш керек. Бәшінші. Түрлік ықтысасыланың еңілік ярты шаяты күшін ұрғытып, дүниави ықтысасыла егізлікіні бәрпа қылыш керек. Дүниави пән техника күшілік дөлті Чоқым бүтін дүния мұқиясы да ұқтысасыланы жәліп қылалайдыған, ұқтысасыланы тұтып қылалайдыған, ұқтысасыланы яқшы ішілтәлайдыған болу іш керек. Дөлтіміз пән техникіда юқыр сәвияда өзігі тайныш, өзіні құдрат таптұрышын ішқашырыш үшін, тегі тәйтінің етқанда юқыр сәвиялік ижатчан ұқтысасылағы тайыныды. Ижатчан ұқтысасыланы етіштіріш, дөлет вә мүлләтнің ұзақ мүддәтлік тәрәқиятыдегі зор тәдбір. Бүгінгі дүниядегі рақабет тегі тәйтін етқанда ұқтысасылар рақабеті, маарып рақабеті. Ұқтысасыланы өз алдығы етіштірішке техімі әкмет беріш. Елім пән ройы, еңілік яртыш ұқтыдары вә тәнқиди тәпәккүріні етіштірішке техімі әкмет беріш керек. Яш ұқтысасыланы етіштірішке техімі әкмет беріп, дүниави тәсір күшке иге бір түркім сәрхіл пән техника ұқтысасыларыны тіріш барлық келтіріп, Бір түркім еңілік яртыш коллективіні мұқым қоллап, техімі көп юқыр сапалық техника маарет ұқтысаслықлары, қабыл хөнәрвәлі, чоң дөлет өнәрвәлірін етіштіріш керек. Дөлтіміздің маарепі етік ұстазларын етіштіріп шықалайды. Бізді мұшындақ ішенчі болыш керек. Пүткіл жәмиетті әмгекі өрмет қылыдыған, білімгі өрмет қылыдыған, ұқтысаслағы өрмет қылыдыған, Ижадиетке хөрмәт қылыдыған мойыт яртып, елім пәнні қадырлайдыған кәйпият шәкілләндіріп, техімі көп яшла өсмірләні қәлбіге елім пән арзусыны пүкідіған, еңілік яртыш ирадысын тіхләйдіған қылыш керек. Чынар тікіп, алтын сұмырық жәліп қылғылық. Бүтін дүниядекі мұнәвәр ұқтысасыла топланған пән тәтқиқат еңілік яртыш егізлікіні бәрпа қылып, али ұқтысаслықла. Кәсіби ұқтысасыланың Джонгоға келіп ішіліші, пән тәтқиқат білән шұғылынышы, алмаштұрышыға дайыр сиясәтләні мүкемәләштұрыш керек. Пән техникада еңілік яртыш, пән техника қадымларының ұзақ вақыт сәріп қылышын айырламайды. Пән тәтқиқат қадымларының вақтығы қапалат қылыш үшін 1961 жылыла мәркез пән техника қадымларының Әр әптіде 5 күн пән тәтқиқат қызметі білен шұғылын ұшығы қапалатлық қылышыны отыру қойған еді. Вақытқы қапалатлық қылғалық, еңілік яртыш ұқтыдарыны қоғдығалық. Пән тәтқиқат қадымларының асаслық зекніні пән тәтқиқатқы қартышығы қапалатлық қылыш механизміні бәрпа қылып, пән техника қадымларыны асаслық зекніні пән техникада еңілік яртыш вә тәтқиқылып яртыш палитігі қартылған қылыш керек. Пән техника қадымлары түрлік мұрасым, мехмандарчылық пағалиетлерігі азыра қатнашса,

Бұның еш қандақ зейін ұйық. Пәнтехник қадымларының нұрғын вақтыны бір қысым орынсыз күтівеліш ұзтыш паалиетлерге. Зөрір болмаған бағала пекетеш бағалаш паалиетлерге. Шәкіл вазлық, бюрократлы қылыдыған қылмықыл паалиетлерге сәріп қылышқа әргіз болмайды. Құрметті радио тыңдаушылар, біз бүгінгі үгініш программамызда Бас Шуджи Си Цзиньпиннің 2021-нің 5-нші айының 28-нші күні Джунго Пәлі Академиясының 20-нші қатымлық академик лайығыны, Джунго Инженерлік Академиясының 15-нші қатымлық академик лайығыны вән Джунго Пән Техника Жәмейдінің мәмлекеттік 10-нші құрылтыйды қылған пән техникада юқыр сәвиеде өзігі тайныш, өзінің құдрат таптырышының кірішіп, ішқа ашырыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлатты.

Достаның ядады болғындайк біз бұл бір қанчы күлік программымызда Айсүгіл Қопырның тарым журналды илан қылынған сөйлеш тамлық повыстының алдың қысындыны аңлатқанды. Гүлчехра, Илхам бә досты Надирәнің мәдәт Илхамлары білін аспирантлық имтандың өтіп Илхам баш әргі етіп келді. Шүкілләді о, Илхам хавастын нәпәс алыдыған бұ шәһәрні. О дайым көріп тұрдыған асман, ол маңдыған йолланы көріп, өзінің жүрке білен Илхамның жүркенің бұ шәһәрді тәң соқуатқанлықыдың толымы хая жаланды. Илхам білен тезірақ көрішіні істеді. Әмі, о өзі пәкәтлі ойлымыған бір жайда, өзі көрішіні пәкәтлі ойлап бақмыған бір халатта Илхам білен тасадыби ұчырышып қалды. Ондақта Илхамның айтқанлары расмыды. Гүлчехра, бұл ішкі нісбәтен қандақ позицияда бола. Олақ қызық саңла, дек таңла давамлық бүгінгі радио журнал программызға орнаштырылған Айсүгіл Қопырның тарым журналы илан қылынған сөйлеш тамлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорыны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Дегенгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұла орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді бұлсын.

Немеш қыдор сізні бір көріпті екішілік ес қыған едім. Сіз менің қалбімдеке мұзланы еріттіп, еліқ тойғыланы ата қыған едіңіз. Бара-бара сізге болған есиятым чоңқұрлышып, чоңқұр мұхаббат шекелленді. Мен сізнің меңішлеріңіз, геп қалышлеріңіз, қапақ түрішлеріңіздің яқшы көреттім. Әтті сізнің кейімдіріңіздіке түйімінің шекеліні, чаш қысқычыңыздың рәңгінімі яқшы көреттім. Сіз менің хаятымның қайтыдың яшынатқан, маңа хаятның гүзәлікіні қайтыдың ес қылдырған еліңіз. Екішіліңізді әмміні ұнтылдырғыча сейхре күш бар еді. Мен сізні сөйген едім. Сізні өмірлік мәхбуб әм қылып таллыған едім. Кеп шуя кәгенді, Гүлчехреге еғі ямашты. Әмма, мен кент қызметін ақырлаштырып қайтып келіп ұзақ өтмей, тасадыби халда бұрынғы аялым тоғырсызге хабарланы аңлап қалдым. Сізге немісіні дей, қандақ дей. Аялым көкірек рағы ғырыптар болып келіп, юрдадеке доқтырханды давалынып етіпті. Үрімче келіп, чоң доқтырханлады давалдышқа ұнымайды екен. Кішіні тегімі азаптайдыған реяллық шөке, бұ диагноз аялымға 3 жыл бұрын. Мен ішкірі өлгеді тәрбиелініп атқан вақытты қойылып деген. Бичар аялым өзін сақаймай мән деп қарғашқа, бұ кеселінің давалдыш жәрянның мені қиынап азаплышыдын. Өзің маң жүк боп келіштін әнсіреп, мәндің ажырыш арқылық азапны өзіге еліп келіп, мені бәқітке еліштірмекче боп деген. Мен оның бұ азаплық талышы, әм бұ талышының арқысы ке күшілік мұхаббәттің қылчы қәбәрсіз халда оныңдың нәпіретініп кепті мен. Демек, мен аялымның чоңқұр сөйгісіге қарыздар болған едім. Ашкүнләді, сіздің бас кечіні бәдел қылдыған талаш алдыда қанчілік күчіланғалықымдың сіз қәбәрсіз. Әмі чоқым ес қалалайсыз. Мен ақыр қарар чықадым. Юртқа беріп, аялымдан қайты тойқиты алдым. Әм оны қайтырып келдім. Мен чын мұхаббетім білін оның сөйгісіге жауап қайтырышқа тырыштым. Оның еніден бір күмі айрылмадым. Бұл жәрянда әр ішкіміз сөйгі үшін бәдел төлешінің нә қадар қымбаттық екендігіне, оныңдан келдіған хозырының таңдассыз екендігіне чоңқұр ес қылдық. Мұхаббет барчы кеселдіктің, пешкенліктің дәвасыдыр деген гәп рас екен. Мана бір жарым жылдық системлік дәвалыныш нәтижесі де аялымдағы рак хүйжәйлері бүтінләй жоқ болып, аялым сақайып қалды. Мен һәм қызым үшін айлымызны қайтадан йорытты. Әр қайтым аялымны қайты тәкшірішке еліп бағынымда, тәкшіріш нәтижесін алып чексіз хошалық чөміміз. Аят білен маматлықы чеділдіған қайғу вән шатлықның тұрмыштыки адеттіке қайғу вән шатлықтырғы селіш тұрғанда қанчілік вәзіні балықыны сіз чүшінісіз. Доқтырла бұны мөжезе дейшті. Шындақ, бұ дәл мұхаббет яраққан мөжезе.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программамызға яңа қандақ тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

қойныға сөйрәп кірсе, қақ кәлгізгі іліп барадды. Ұзынның бұян рухин егіліп тұрған Илхамның образы бірді йоғынап, бірді кичіклейді. Шу кече ұзақ вақыт зидиетлі хиялладың кейін, қалбадекі қызғын хесият, жүрекедекі оттәк тәлпініш, көңліні мәз қығычы шиерін тойғыла сүкіт ішіде тенешілініп қалды. Оның қалбадекі барлық көман делғолық ә отчық чықырып ташынып, оның орныны сүзілдірдіған сап мұхаббет, ғорор, иптіхар егеледі. Оның қаранғол үшіп тұрған қалби асты-асты ерішқа башылды. Илхамның образы яны ашу юксәк алды да оның қалбеді қайтып қалды. Гүлчехра худди сәби баланың елдегі ташланы теріш білән боп кетіп, ел бойдегі чырайлық ечілған гүлні ядыдын чықырып қойғынығы оқшаш, өзінің сөйгі қайнымыға чөкіп кетіп, аятның башқы нұранлығы ә гүзәлігіні көрәмегәлігіні ес қалды. Үрімченің сәгек, сүзік, салқын сәхәрі. Гүлчехра орындан тұрып нашты қалды. Андын бір стакан қахва ішіп, мәктебіге қарап маңды. Ел бойдегі гүлге яқ, дәл дәрәқләдің хүші тарқылып тұратты. Сәхәр қояшының отқаштай, чырайлық, иллық нұрғы чөмілген сәхәр оныңғы күліп қараватқандақ қылатты. Ташының әйвәтлік гүзәл сәнәт бейнасы ярқын нұрлағы чөмілген болып, қоя оныңғы қарап құчығыны кәң ечіватқандақ тұратты. Оның егіз зылва қамыты, ақ сүзік чырайы, сарғыш, құйық чашлары қояшының өмітке толған иллық нұрғы сыңып кетіп ататты.

0: Қиралап түйіремен. Болды қылаймы деген. Лекен белімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышталықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат кечесімла тоқтымай айынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
2: Мен тамақ еткізгечей. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биарам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіватқанларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинат кечесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған жағдеки қасымымны әсілеймен.
6: Медицинаның ізет өрміті ме мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы мәдірлеп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: Ундак адамлар явай адамлар деп атылыпты да. А Михайлов мо аны шундак адамлар типиден. О Москвадагы орды баш гожидарынын оглу болсо керек. Билими жок, көп окумаган адам экен. А кийин гүзөл сана чөйөнүгө окушка кирип чөйөт азыраак нам чыгырыпты. А мен сар алды жайдууга чыга азыраак билимге ийги болупту. Өзі білім болық деп есаплыған журналларыны тепіп оқыпты. Сізге десем, үлгірі кімді бірі француз болсы керек. Азырақ білім кейгі олай десең, тарыққа, пәлсіпіге, трагедиеге айт әрқыл классик әсерлеріні тәтқи қылышын керек. О әсерлер сінің алдыңды құшақ ешіп тұрған әқыл дұрданылырдыр деген кен. Азыр, кишилер бир дилми шу инкарчылыкка айт китаплар дөөсү ичиге кирип кетип, өзлөргө инкарчылыктын иллетлерин юктуруп элеп атыды. 20 жылдын алдыда бул кыл китаплардын нопоздукларга, бир нече эсирдин буян давамлашып келип аткан ан-анави карашларга такабыл турдуган нерселерни байкагылы болот ди. Азырчо, азыр кишилер бул китапларнын ичиге петип келип, Коны карашла үстүдө талаш тартыш кылыш буяк тутусун. Экси уч кашкарла. Бу эсерлерде тедриж тараккыят, табий шалынып кетиш, яшаш рыкабетинин башка эч нерсе жок экен дейишип атыды. Мен макалемде "Ман караң" деди Анна кызгын сөзлөп аткан голлун ишипнин сөзүн бир дилде бөлүп. О байла Вронский билан көз бекиши билип, унун му бу санаткарнын түгүнмөс талиматлардын зериккенлигин билген иди. Вронскийнин хыялы унун жардымы аркылуу Михайловну таклиф кылып, Аннанын расмин сыздырып элишти иди. Юрунла, биз азырлы şu адамдын алдыга барайлы. Голлун ишеф Бір дәм тұрып келіп, андын Аннаның кепіге қошылды. О рәссамның тұрдыған ері Ирақты болғашқа, ола пәйтонғы олтырып бармақчы болды. Ола пәйтонғы чықып, Анна Голлы нешек білән кәйнедікі орында. Вронски алдыдікі орынды олтырды. Бір сааттен кейін, Пәйтон Ирак бір ердеке Олтырақ район ішіге жайлашқан чырайлық бір өйінің алдығы келіп тоқтыды. Ішкі қарайдыған адамның хотыны ұланың алдығы чықып, Михайлов әпенді адетті мехманланы рәсім ханыды құбыл қылатты. Азыр нер рақтыки бір өйді болып қалды, деді. Ұла оныңға сым қартысыны бәді.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатылы керек.
1: О қатыла бұй адамыз.
2: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
2: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішіді қалығы кіне сүріштіп әксемез.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәпті кен
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білі еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Шындықкен, бұны шапқасызлік деп аташқы боламды?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мұ яма еш, бұ деген жүр әзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шыны дәп қойай. Әрінің ненені еп тұрып, әр білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Граф Воронеске білән Голланешевнің сым картысы кіргізіп берілгенде рәссам Михайлов іш үстіде еді. Әттігенде рәсім ханысы да зор бір май бұяқ рәсім үстіде ішілген. Кейін өйге кіріп, ижары пұлыны сүйдәп кірген өй егісіге түзікірек муамелі қылышыны білмедің деп хотыныға қаттық чечілған еді. Мән саңа қақ түшендірмен деп тіліңні толы чайныма деп көкетім әйттім. Үзен әсілділі бір әхмәқ. Шталиянчы кеп қысан текімі бәттәр әхмәқлішіп кетсен. Деді о, хотыны білен хелі дәталаш қылғандың кейін ақырда. Ондақ босы неміш қақтың пұлыны вақтыды бәмәй кейінігі сүрісен. Бұны мәндің көсен бұламда? Менің пұлым болған болса.
1: Эй! Маңы тынышлық бәген.
0: Михайлов еғлам сырап вә қолыры білән құлықыны етівіліп, яндыки қызмет өйге кірді де, ішікіні ішчедін құлыплы валды. Андын саран қотон деп қойып, сызыватқан рәсіміге епіп қойған юған бір парчы рәхні еліп етіп, башлап қойған рәсімні бөлекчілі зоқ білән сызышқы олтырды. О, тұрмышта қиыншылық құшырған. Болып мұ қотыны білән ұрышып қалған чағлада рәсімні ажайып беріліп тұрып сызатты. Сызғалыры мұ шүнчілік яқшы шықатты. Оф! Ішіні ташылап бір яқы кечіп кеткедек болдым дә! Деді о, рәсімні сызып етіп. Шу тұрқыда О, ғазіпі үрлеп тұрватқан бір адамның образыны сізі вататты. Бұр әсімне бұрын мұ сызған, әмма сызғыныдың тазы разы болмаған еді. Яқ, ашы сызғыным яқшырақ оқшайды. Оны нәге қойған деме? О, ішкіні етшіп, хотынының қешігі чықып, қапықыны ашмай, әм хотыныға қармай тұрып, Чоң қызыдың өзінің ұлағы бәген еліқі рәсімнің қайярділікіні сорыды. О рәсім ташлеп етілген ердің тепілді. Лекен үстігі шам теміп, на айты мәйнәт болып кеткен еді. О рәсімні үстел үстігі ейіп, өз ирақ-қырақ чекеніп, көзлеріні ерім юмып тұрып, рәсімге бір аза қарап кетті. Вә бірділі күліп кетіп, құшал халда қолыны сілкіп қойды. Бәлі, бәлі. О, шу ан қеріндашыны қолығы еліп, илдам-илдам сызышқы башылды. Шамның аққан дағылыры рәсімдікі адамның образыға башқычы бір қиопат беріп тұратты. Рәсімді сызып етіп, Бірділла өзі сигарт сетіп алған бір сигарт содигерінің чырайы білән еңіке ядығы келіп келіп, сызыватқан адымының юзі білән еңікені шу адамненкеге тәклит қылып сызышқы башылды. Бұныңға өзімі күліп кетті. Хиялен сызылыватқан бұ рәсім шу бір тәклит білән ажайып жалынып, еч қандақ бір еріні өзгерт келіп болмайдыған халет киетті. Мұндақчы айтқанда рәсімге жан кірді. Умумы қиапет рошәлләшті, мұқимлашті. Образының ихтиячы бойынша азырақ өзгертіш кіргізішке, яғни ішкі путның тұрыш халытыны сәл өзгертішке, сол білектің халытыны қайтысыз ішқа, чашларының кәйнігі тарып етішке тоғыр келетті. Әмма бұ өзгертішлерінің еч қайысы Образының ұмымы қиапытыға еч қанчы тәсір көрістілмейді. Персонажның харахтерні епіп тұрватқан азырақлы бір нәрсіні. Худды рәсімнің үстіні епіп қойдыған юған латыны еліп әткенгі оқшаш еліп етіді қалы ішеді.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мен тыныш қоймаймын. Менің барлығым

0: Менің мұхаббетім. Шындақ. Мен үземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілігі жоқ деп ойламсыз.
1: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
0: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мұ? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мұ? Яки хәсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды одысыңыз, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizge ikinci körünmeyli koyu men.
1: Men sizin hiç yakı koğulmak çemez men.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.

Рәсімханаға кіргенден кейін Михайлов мехманланы яны бір қетім көз өңіден өткізіп, бір дәмділа Воронескийнің чырайыны, болып му мәңіз сүңәклеріні қатырсығы еліп алды. О, сән әткарға қас ұлайдылығы білән тоқтымай материал топлап маңатты. Бұ үш адамның азырла өзінің әсәрлерге баға бердіғалықыны ойлап, ая жалынып тұрғанды му, ұланың байқаш қиым болған ұлайдылықларыны еншікі көзітіп, өзігі бәген тәсіріні қаллысыды шәкілендіріп болған еді. Голланешев мүшерді тұрышлық құрос. Оның ісімі, оны қаяды көргелдікі, оның білен қандақ паранлашқалықы Михайловның есіді қалмыған еді. Лекен бір көген адымының тұрқыны есідін шықармайдыған Михайлов Голланешевнің чырайыны ұнтып қалмыған еді. Әтті оның өзіні чоң тұтышлары, еч қандақ ішпады йоқ, чырайларғыча есіді еді. Қойық чашлары кән маңлы оны бір аз әйвәт көрістіп тұратты. Әмма чырайыда болып мұ қаңшырының үстіде балылач сәбейлікі оқшап рақ кетідіған бір қыл ішпадымы білініп тұратты. Михайлов, Воронеский білен аннаны пулы әм тәсірі ба, әмма башқы пулдар руслағы оқшаш сән әтіні қылс түшенмейдіған, шындақ тұрықлық өзлеріне сән әтіні сөйдіған, оныңдың ғозыр елішіні білідіған, қылып көрістіш кітірішідіған адамлә типідін болсы керек деп ойлады. Бұ әрхотын ішкісі көні асар әтейкіләні. Андың ғазырғы заман рәссамларының, неміс олдамчыларының, әхмәк Рафаилдің үлгірке әхмәк рәссамланың рәсім қанылырыны көріп, әмді көген немелдеріні көпәйтіш мәқсті де, менің кеге кәпті де, деп ойлады о. О, сәнәт білімі үзе адамләнің азырқы заман рәссамларының рәсім ханыларыны пәкәт бірлі мәқсәт. Яны, үзел сәнәт азыр түшкілік үзіләнді. Азырқы заман рәссамларының рәсімлеріні қанч көп көрсіңіз, қадым қызаманды өткен ұлық рәссамланың рәсімлерге тәңкеледіған рәсімлерінің йоқ ішкәлікіні шүнчі ес қылысыз деген мәқсәт білән көрді ғалықыны обдан білетті. Бұны ұланың чырайлардың көріп тұрып ататты. Бір-бірге бош авазды қылышып атқан сөзлері, адам моделлерге қарашлары, пәрвасыз әркін ойланып үрішлері, сызыватқан рәсімге епіп қойылған рәхні елі ветішіні сақлап тұрышқан қиапәтлердің әм шон әрс чықып тұратты. Шындақ болсымо, Михайлов құшал халда өзі сызған рәсімләні бір-бірләп көрсәтті. Дерезілінің пәрділеріні ечіп әтті. Бай Русланың әммісіні дегедек, айван мүжәзлік, әхмәк адамлә деп білсімо, неміш құдыр Воронескийні, болып му аннаны яқтырып қалған еді. Бұны көріп бекіңла, деді о, бір парчы рәсімді көрістіп. Бұ Платонның елініп тұрған қияпты. Ая жалланғыныдың оның ләулері титіреп кетіп ататты. О, бірнеше қадам чекініп, мехманланың кейнігі өтіп тұрды. Бұ рәсімні мехманлар көріп атқан шу бірнеше минут ішіде, Михайловның өзімі оныңға башқы бір адамның соғыққан нәзірі де әстайдыл қарап шықты. Шу қысқығыны вақыт ішіде, о байы өзі көзге ілмыған бұ экскурсияшыларны бұ әсірге әң юқыры, әң адыл баға берді деп ойлаған еді. Өзімі үш жыл сызған әсірге болған ойларыны, оны нұқсансыз деп ойлағанларыны ұнтып, ішкінші бір адамның нәзірі білен оны іншікі көріп шыққан еді. Өзі бұрын байқыған бір мұ алайдылықны көмеді. Оның көзлері рәсімнің алды тәрпіде тұрған
Platon'un gazeplik, İsa'nın hatırcam çırayıga. Arkada turgan Platon'un hizmetkarıga, boluvatkan işlağı dikkat kılıp turgan Yohan'nın turkığı tikilip kaldı. O, her bir adamın çırayı üstü de nurgun oylangan, nurgun özgertgen, ahırda uxşumagan xarakterlerini yaratkan idi. Her bir çıray üstüdeki izdinişlerde capamı tartkan, xuşallıkkımı çömgen. Resimnin bütün görünüşünün maslık üçün onu kanç kanç ketimlap özgertip sızıp çıkkan. Renglerinin qeniq susqını, nurnun yoruk gungalıkını tanşaş üçün mü az küçümügen idi. Mana emdi ikinci bir adamnın nəzir bilen qarğanda bunun hemmisi hiç qandaq özgüçilik yok yarmas bir nersi bolup çıkıvatıdı. O resimdeki merkezi orunda turgan İsa'nın çırayıdın aynı çağda acayip qana etlengen. Resim pütkendin kiyen şunçilik huşal bolgan idi. Emdi hazır başka bir adamnın közü bilen qarğanda şu çağdaki kımmetini yokutup durattı. Onunla bu resim Tizano, Raffaello ve Robinisla tərpidin yartılgan İsa'nın, ulanın cengçilerinin, Platon'un ve başka sansız resimlerle okşutup sızılgan tekrar resimde görünüp gitip atattı. Şunda kılıp bu resim onun közüge, çakına, yüze, kona, renkleri maslaşmagan, kalem küçü aciz, intayın naçarsızlığan resim olup köründü. Mehmalla bu resimni yalgandın bir neçe eğiz maktab koyup, işçi de onu eçingandek, onu mesğir kılışkandek ihbadı da buluştu. Uladın hapı bolgılı bolmaydı elbette. Ula bir minutçe cimip getti. Şu vakit işçi de Mikhailov tolumu onaysızlandı. Aradaki bu iğir haletini bozuş ve özünü hayacallanmağandak körüstüş için özünü zorgu tutuvilip, gollini şefki

0: Анна билан Вронски бу достунун гэпталлыгынан зерикип, байылып бири-бириге каршып алган иди. Ахыр Вронски үй игисини күтмейла, өзү ялгыз анча чоң болмаган бир парча рәсимнин алдыга барды. Пах! Кандак чырайлык! Кандак яксызылган, а? Таң тоолушуп кетти Анна ашкиси. Қайсы рәсімді яқшы көріп қалғанды бола, деп ойлады Михайлов. О, шыл үлгірі сызған о рәсімді алы бұрын есідін чықырып қойған еді. Бірнәтчі айдым бері, бұ рәсімді қайты сызып оңлаймен, деп, кеч күндіз ішіліп тартқан жапаларыны, вән құшаллықларыны сызып болған рәсімдеріні ұнтып қалыдыған адыты бойынша ұнтып қалған еді. У адетте у рәсімге қарапмы қоймайды. Бүгін оны сетіп алмақшы болған бір ингілізіні деп чықырып қойған еді. Ә, бұ бұрыллы мұндақлы сізіп қойға рәсім еді. Неме деген чырайлық сызылған? Деді Голлинешев. Бұ гептің оның мұ бұр рәсімнің гүзәлдікеге қызықып қалғалықы чықып тұратты. Рәсімді ішкі бала талының сайысыды белік тұтып олтыратты. Чоңы қармақны еңілі ташылап, чөплік ішіде бүтін декіті білен қармаққы қарап олтырыпты. Кішкі чөпліктің үстіде ішкі қолыны серік чашлары чуылып кеткен беші астығы қойып, көк көздеріне су юзіге тікіп, оңдысығы етіпті. О, немін ойлап ятқанды? Бұ рәсімні мақташ садалары Михайловның үлгіркі құшаллықыны қозғап қойған дәк болды. О, өтіп кеткен мәнісіз ішіланы әсләштін қорқатты, әм яқшы көрмәйтті. Шоңа бұ мақташладың құшал болған дәк қылсымы, ұланы дәрру үшінші парчы рәсімнің алдығы башлап кетмәкчі болды. Вронски, Бұ рәсімні сатыдыған, сатмайдығалықыны соры веде, мехмалланың байқы мақташлардың құшал болып тұрған Михайлов пұлының кепіні аңлап, шуан тұтылып қалды. «Әчіқіріп қойған дейінкен сатыдыған кепті?» деді о, қапақлары түрілген қапычырайда. Мехмалла кеткен дейінкен Михайлов Плато білен Исаның рәсімі олдығы беріп олтырып, байы дейілген вә дейілмеген. Әмі пұртып өтіп кеткен гепләні қиялыдың бір-бірләп өткізіп шықты. Қызық ері байы ұла бұй әрді кичағды деген гепләнің бәзілеріне мұхим геплә деп ойлыған еді. Азыр ойлап бақса, қылч әхмет ек геплә екен. О, өзінің әсәрлерге, әқиқи сән әткарғы қас нәзір білән қарашқы башлап, о рәсімлерінің Мүкеммел сызылған рәсімлә ішкәлдікіге, қымметінің мұй оқырлықыға ішін ішкі башылды. Маным ұшындақ ішенч болғандыла, барлық қашылыланы еңіп, бүтін ұжуды білән беріліп сызала етті. Рәсімлер үстіде давамлық ішілі етті. Исаның бір пүті нұрны өткізіп беріш үлмі бұй чықарғанда тоғыр сызылмыған дәк қылатты. Шынан білен, о бояқ тақтысыны қолығы еліп, іш башлап кетті. Исаның пүтін өзгертіп сізіп етіп, арқы мәнзір ішіде тұрған Йоханның образыға пат-пат қарап қоятты. Зияретке келгелі, Йоханға анчы диққат қылышып кетмеген еді. Михайлов оның сізілішіне мүкеммелікке іге деп ойлайтты. Пүтіні оңшаш үшін, Бүтін бәдәңгімі масалда өзгәртіш кіргізмесі болмайды. Лекен о, ая жалынып тұруатқашқа, рәсімнің башқы ерлерге қәліміні тәк күзәлмәй тұратты. О, толымы соғық қан болып кеткен чағылырда ешнімі сыз алмайды. Қат құшал болып кетіп, әммін рошен көріп тұрған чағылырды мы оқшашлы сыз алмайды. Пәкәт, Соғық қаллықты тұрып, илхамғы ерішіп атқан мушу өткүнчү вакытыла колуга калем ала алайтты. Лекин бүгүн у толуму кушал эди. Шуңа рәсимнин үстүнө епип коймакчы болуп этип, яна токтоп калды. Колуду япкоч, мәгрур күлүп куюп, Йоханнын образыга бир хаза карап туруп кетти. Ахырда көзү кыймаган халда япкучну епип куюп, әм чарчыган, әм бәхт күчөмген халда өйгө инип чыкты. Вронский Анна Голонишев үчи өйгө бөлөкчө хушал ва көңлү көтөрүлгөн халда кайтып келишти. Улам Михайлов ва унун расмлары тогурлук кепларын кылышты. Талант деген бул сөз уланын карышча акыл ва есият менен мунасибети жок. Физиология жааттыки тугма кабилиетке якынраак бир нерсе эди. Ула рәссамларның барлық ес туйғуларыны шу қараш бойы түшендірді. Сөздерде талант сөзіні найт көп ішлетті. Чүнкі өздері қылш түшенмейдіған нәрсіләні шу сөз білен епіп пәрдазлымысы болмайды де. Ула Михайловның қабілетіні инкар қылмады. Әмма мәлыматының етерсізлікедін шу қабілетіні толук жарый кылдыралмаган дейишти. Ички балынын расими үч жылысынын каллысыда чоңкур таасир калдыргачкымы шу расим үстүдө көпүрөк кеп кылышты. Акыйкатан чырайлык сызылыпты. Неме деген садды сызылган, кандак муваппакыяттык чыккан. Бул расимдин канчалык эсил сызылганлыгын унун өзүмө билмейди экен. Деді Вронски.
1: Мен саң шуны деп қояй. Сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен. Әхмі қаны әм әшәдді

0: Mikhailov balalarının rəsmini Vronskiyə setib bədi. Həm Annanın rəsmini sızıb berişki maqul bulub, deyişkən küni ulanın öyüge kilib işini başlap getdi. O Annanın rəsmini 5 parça sızıb, ən axırda həmmini həyran qaldırgan. Bulub mu Vronskiyini həyran qaldırgan bir parçasını sızıb tamamladı. O rəsimdə Anna özgü kuyup koygandak okşaplı kalmay, alaydı bir güzellik iki bolgan idi. Kızık iş. Mikhailov Anna'nın özgü has uxul alaydı güzellikini kandak baykagandı. Anna'nı mendek düşengen, mendek söygendila, onun en şu en söyümlük royi kıyapetini baykagalı bolattı o. Ойлады Вронски ішіде. Растыны айтқанда, оның өзімі Аннаның ашу сөйімлік рой қияпытыны пәкәт мұшы рәсімділла әқиқи ес қылып еткен еді. Аннаның бұл қияпыты шүнчілік тоғыра. Шүнчілік әйнен ішбадыленген болғашқа, оны көгелдәнің әммісі өзлеріне худды оның шухыл рой қияпыты білен бұрындылы тоныштәк ес қылышып қалды. Мән шүнч көп вақыт тұрышып сізіп мұ оқштанмаған едем, деді Вронски, өзінің Аннаның рәсімінің сызғалықы тоғырсыды сөзлеп. О, бір қарапла шүндақ яқ сызып чықты. Махарет деген мұшы да? Алдырма, деді Голынышев оныңғы тәсәлі беріп. Оныңча Вронски талант кімі, әм сән әтті юксәк білім кімі иге еді. Голынышевнің Вронскийні талантлық деп ішінішігі сәвәп болған ені бір еш, о өзінің мақалылары вә пікірлерінің Вронский тәрпідің мақылынып вә мақтап тұрлышығы мұқтаж еді. Оның ойыча мақтаж вә мақылынышла ішкі тәрепті тәң болыш керек еді. Михайлов ят өйді. Болып мұ Вронскийнің датысы да, өзінің рәсім ханысыдегі дәк әркін болалмай ватадды. Худде башқы бір адам қияпытыге кіріп қалған дәк. Олаға худде өз хөрмәт қылмайдыған адамге екілі іштін қорққан дәк өзіні қачырып муамелі қылатты. Вронскийні жанабы алилері деп атайтты. Вронский білен Анна қанч тұсымы ұланың үйде задылы тамақ емейтті. Рәсім сызғылы бағандың башқы чағлада беріп бақмайтты. Анна өзінің рәсімі үшін оныңдың бәкмі разы болғаш қымы, башқылағы қарғанда оныңғы бәкерәк қызғын муамелі қылатты. Вронски техімі шындақ еді. Болып мұ оның өзі сызған рәсімдегі болған қарашларыны бәкмі аңлығысы бай еді. Голынышев бұрсәтіні қолдың бәмей, өзінің хақиқи сәнәт қарашларыны Михайловның қалысығы құйыш қытыр шатты. Шындақ болсы мұ, Михайлов ұлаға оқшашлы сұғық муамелі тұтатты. Анна оның өзігі көпірек қарғысы барлықыны сезіп тұратты. Әмма о, Анна білен параңлы іштің өзіні тартып тұратты. Вронски оның рәсімлері тоғырлық кеп қылса, о, жайлық білен жим тұрып еліп кеп қылмайтты. Башқыла Вронскийнің сызған рәсімдеріні көрсәсі мұ, шу жайлықы білен оқшашлы геп қылмай тұру алатты. Мұшы халетлерден, оның Голынышевнің геплерден бизарлықыны, сөз мұ қайтырғысы кәлмей ватқалықыны білгілі болатты. Ола Михайловның дайымлы қапы жүрейдіған, әммігілі дүшмәлік білен қарайдыған межәзіні обдалы біліп қалған денкен, аста-аста оныңдың зерікішкі башылды. Рәсім сызылып болып, ұла Аннаның ажайып нәпіс сызылған рәсіміне қолдырғы елішқан дейін кейін, Михайлов ұланың кегі аяғы басмеді. Ұламы оныңдың құтылғыны құш болышды. Голынышев әммісінің қиялды ба пікіріне, яғни Михайлов Вронскийге рәш қылып қалған болыс керек деген пікіріне бірінші болып әйтті. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanısı programımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arası da katırıp, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemem. Boldu kılayım mı diyen. Likin bilimden takdirimini özgertedik alıkıga. Tırışçalıkımdan haman cevabı bulduk alıkıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
4: Тада, абдат кардап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilisi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kitim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkka sebep kılımız.

орында тоқтап егешке шоңа тәдіриде тәрәқи қылып мұшындақ көз асыл болған. Бұндақ болғанда ертқұш айваланың әркетіні көздішке асан болуды. Отқұр айваланың көздішке тәріпті, көшқұр айваланың көзі алды тәріпті болуды. Ертқұш айвалан...

Құры төвән оң солға айлына алайды. Бұндақ болғанда өзінің атрапыдегі бойшықыны күтілләйдігі дә көрәләйді дә, ол жетіп іші текімі қолайлық вә юқыры үнімлік болуды. Ел бойы орек қолап яшайдыған қарғу чашқанның көздің орны күтілләй тері білән қапланған болып, бұндақ көз алмысының құрылмысы еңілі мәвжуд болсымы, декен ықтыдары күтілләйдігі дә көк алған болып, ән көп болғанда пәкәт ғуа нұр өзгіршініліс езәлейді. Әміміз қоқыдыған еланның көрші қоты асасын начар. Елаланың көрі сезімі ықтыдарда инфира қызыл нұр индуксиясы бар. Бәзі елаланың иығызының атрапыда қоғыз оймыны деп аталдыған температура сәзгіші әза бар. Бұ әза айвалла шығарған ыстықлық радиациясыны жығып, оланың меңісті инфира қызыл нұрлық орыны көрсетіп берді. Бұндақ болғанда елалла олжын асан тұта алайды. Қадірлік достар, табиат дүниесіндегі дәл дарақлар, мәйлі дарақ қолы яки дарақ шихы болсын, асасен селендірісімен болып, бұл өсімдіктердің ортақ алайдылығы болып қалған. Ондақта, неме үшін өсімдіктердің қолы яки шихы басқа шекілді болмай, селендір шекілді болады? Алды білән, селендір шекілілік дарақ қолы ва дарақ шақлары дарақның өсішіге тихымы пайдалық. Дарақ үздіксіз өсуді. Бұл мәзгілді оланың дарақ қолы барған сері томнышуды. Әмма дарақ қанчы чоң болған сері шүнчі көп озықлық ихтияжлық болуды. Ондақта қандай қылғанда озықлық тәркебіні әң зор дәрежеде ашырғылы болуды? Бұның жауабы сүміріш ықтыдарыны күчейтіш. Әдетке әкбалда дәрәқнің озықлықы елтіздің сүмір олуды. Шуңа дәрәқ қанчы чоң болса, елтіз системсі шүнчі тәрәқи қылуды. Елтіз системсі қанчы тәрәқи қылған дәрәқнің яшаш ықтыдарымы шүнчі күшілік болуды. Дәрәқ сағлам өспетіліш үшін дәрәқ елтіздің озықлық құбыл қылуды. Су тәркебіні дәрәқ қолы ва дәрәқ шақлырғы көпірек өткешкі тұғыр келуді. Бұнақ болғанда дәрәқлі бүк барақсан өсуді. Дәл дәрәқлі тұшшы ролын ойнайдығыны дәл дәрәқлі ке өткізгіш нәйте ва ғалвырсыман нәйтілі болып, өткізгіш нәйте ва ғалвырсыман нәйтінің саны қанчы көп болса, дәрәқнің озықлық мадыланы тұшшы ықтыдары шүнчі күшік болуды. Әмі қанда қылғанда тұм еншікілі ке мұқымлаштырылған дәл дәрәқлі ке текімі көп ошылық азырлап, бұ өткізгіш нәйтілі ва ғалвырләні орылаштырғылы болуды. Егізліке, асты үзінің айламы ұзылықы оқшаш болған әквалда қайыз шекілдегі дәрәқ олының әджімі әң чоң болуды. Бұның жауабы дәл селендір шекіл. Тіктөт болуң вә үш болуңның әджімі селендірінікеден чоң болмайды. Әгер егізліке оқшаш болған әквалда селендірінің әджімі білән оқшаш болмақчы болса, чоқым айланы ұзылықына шүріш керек. Тарахлаға нисбәттен мұшындақ. Әгер башқы шекілді болса, оның айланы ұзылықы текімі чоң болуды. Бұ еніқке ұзылық мадыларыны текімі көп сәріп қылуды. Мәні бұ, селендірсіман жесімланың тұрмышымызды ән көп ұшырайдығынның сәвәбі. Мәсілән, минерал су ботолкісі, су тұрбысы қатарлықла. Шоңа, оқшаш озықлық мадыларыны сәріп қылған әкфал астыда, тарақның селендірсіман өзсі әң муапық болып, текімі көп өткізгіш нәйте вә ғалверсіман нәйтеләні сұғдыр алайды. Бұ озықлық мадыларының тұшылышығы текімі пайдалық. Оныңдың қалса запас сақлашықты дарі. Бұ әмеліеті біз йоқырды етіп өткен сақлаш. Чүнкі айланы ұзылықы ва егізлікі оқшаш болған әквалда селендірінің сиғымы әң чоң болуды. Шоңа, оның ішігі қачыланған сумы әң көп болуды. Әмігі мәлім ке, дәлдарақлы әркет қыланмайды. Ауаның қандақ өзгіріштін қатты нәзір, ұла пәкәт шу ерді тұрды. Бұны бір кәмчілік шу ке, құрғақчылық пәсілді ұла айваладай су бажайлағы баранмайды. Бұ вақытты дәрәқ қолды ва дәрәқ шақларының су сақлашықтыдары ентайын мұйым. Біз бір месал келтірәйлі, Африкада маймын болғысы дәрхи деп аталыдыған бір қыл дәрәқ ба. Бұ дәрәқ ентайын қызықарлық, чүнкі оның ғолы семіз қонжақ оқшайды, леген дәрәқ шақлары нисбәтен қысқа. Бұ әмілет оның құрғақ вән нәмпәсілілер болған Африкада яшшыдекі мұйым рол. Ола өсідіған жайның бір елінің ерім елі құрғақшылық пәсілі болғашқа, ерім жылғы созылған құрғақшылық пәсілігі тақабыл тұрыш үшін, ямғор пәсілді ол соны көпірек сақлаш керек. Бұл чағда селендірісімен дәрәқ олының яқшы тәрпі намайын болуды. О, дәрәқ шақларының өз ішіні шәкіліп, дәрәқ олының күчеп бетіл дұрды. Бұны білән дәрәқ қолы найты тон болып, су сақлаш ықтыдары зор дәрежеде ашуды. Шындақла оланың ерім еллік құрғақчылық пәсілді яшаш ықтыдарыны ашуруды. Үшінші, иғырлық көтіріш ықтыдары. Дәрәқнің иғырлық көтіріш ықтыдары мұ айат қылыш білән мұнасетлік. Алды білән дәрәқ яқшы өсмекте болса, біз оның бүк барақсан өскен өсмегелікіні білелейміз. Лекен, бүк барақсан болуш, жұпырмақның барақсан болушының алдыңғы шәртті. Дәрәқ олының иғырлық көтіріш ықтыдары күштік болушы шақны көп әйтішінің алдыңғы шәртті. Чүнкі дәрәқ олы текімі тұм болғандылы аңдың шүнші көп шақны көтір әлейді. Әмді біз дәрәқ шақларыны көріп бақайлы. Дәрәқ шақлары немеге шылталуды? Текімі яқшы фотосинтез еліп беріш үшін. Шының білән бір вақытта көп сандығы дәрәқ шақлары мейві бердіған жайы мәсілән, дуриян дәрхи, бір дуриян дәрхі нәчі 10 дуриян мейвілейді. Әгер дәрәқ шақының иғырлық көтіріш ықтыдары нәчар болса, мейвісі пішіп
pişmanlık düşüp getirdi. Bocağda içindeki uruhma pişmaydı. Bundak derek Roşenki köpü yelmeydi. Selendirsiman derek şakları teximi küşlük, okluk, maslı şişçalıqı egi bulup, onun eğirlik kötürü şıxtı dari başkı şekillerge karğanda teximi küşlük boludu. Tördüncisi zərbegi taqabıl türü şıxtı dari. Derek, tabiat dünyası da kiyinki sekundda şamalının kayardan çıxıdığalıqını mängü bilmeydi. Lekin derekinin şamalığı karıştırı şıxtı dari teximi küşlük boludu. Roşenki, bazı nacar avarayı kelgende sunup ketmeydi. Selendirinin barlıq şekiller içinde zərbegi taqabıl türü ıqtidari ən güçlük boludu. Çünki məli qayıs tərəbdən şamal çıxsın, o güçni ən tövən çəki çüşürə ləydi. Çünki pəqat silindirlə ərqandaq bir şamal yönülüşüdükə şamal bilən uçuraşqanda uçuraydıqan güç dairisi ən kiçik boludu. Yəni, köpsandiki dəldərəqləni boran asallıqca özü etəlməydi. Xolas ləsək, mutlaq köpsandiki dəldərəqlə silindir şəkillik dərəq şaxları və dərəq olu bulub, bu təbii talınışdan nəticisi. Roşenki bu xil şəkil dəldərəqlərinin yaşıqı ən paydalıq. Konkur təkvalini yuqurda etib ötkünümüzdə kişiləmi ol dəldərəqlərinin bu alaylıqını bayqab, həm uni əməliyyat işiltib kəməkdə. Məsələn, stolba, yol çırğı stolbisi qatarlıqla. Uyqu sıfatının yaxşı yaman buluşu bir adamın royaliti və tən sağlamlıqıqa bivasitə təsir görüstüdü. Hazır nurğun kişi uyqusuzluq, yetəlik uxlayalmaslıq qatarlıq məsələlər səbəbidin qeyin əhvalıqı düşüb qalmaqda. Turmuş sıfatımı eğir təsir qoşdurmaqda. Ondaqda, qandaq kezəlik alamətləri uyqunun tosalqoğu uçurğalıqıdın deyirək berudu. Uzaq müddət uyqunun yetərlik bolmaslıqının adam bədindigi qandaq zeyni bar. Qandaq qılğanda, yoxur ispətlik uyquqı erişkili boludu. Muxbir, nurğun tibbi mütəxəssislərini ziyarət qıldı. Beijing Dostuq Doktorxanası qulaq, burun, yutqıncaq, baş, boyun, taşqı kezəliklər bölümünün müdür vıraci, Jumeynin tunuşdurışıcə, uyqısızlıq ən köp uçuraydıqan uyqu tosalqoğusu ikən. Uyqusuzluğu qırıptar boğan bolmağalıqı hüküm qılışta aldı bilən asan uxlayalaydıqan ya ki uxlayalmaydıqalıqı qaraş gerek. Əgər uyqunun yoşurun məzgeli 30 minutdan eşib kəsə, bir keçə uyğun iş qitim sani, iki qitimdən eşib kəsə ya ki tan bolsa, baldır uyğunuş və uyqusübdü tövəlləş qatarlıq əhvallar körülsə, ya ki umumi uxlaş vaxtı 6 saatin az bolsa, uyqusuzluğun mövcud işgəlikidin deyirək berudu. Uzaq müddət uyqusuzluq, kündüzü zihni küçü yetərlik bolmaslıq, pikir qilishi qiyin buluş, diqqətini jığalmaslıq, ya ki kəyfiyyəti turaqsız buluş, təşvişliniş, xamuşluq qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Yəni, özünün immunitet sistemisinin ixtidarını tövəlidib, kisəlgi qarışdırış gücünü tövəlidib, diabet kisili, semizlik, qandı may köpüyüb getiş kisilgi qırıblar buluş xayıbını aşırıb etidi. Uyqusuzluğun səbəbi nəyət köp. Oxşaş bolmağan kişilərinin əhvalığı əsasən hüküm qılış kərək. Ən köp uçuraydığını ruhi səbəb. Məsələn, ruhi ciddilik, təşvişliniş, xamuşluq, hayacalınış qatarlıqlar. Onundan başqa yana bədən namılı var. Məsələn, bimarda ağırış, burun pütüb qılış, yütülüş, ya ki köp qitim keçisi qopuş qatarlıqlar. Onundan başqa turmuş muayeti, turmuş usulunun özgürüşümü uyqusuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Bəzi doğrularını içiş, ya ki, meni patologiyelik amilleri bilen uyqusuzluğunun bevası münasiyeti buluşu mümkün. Beijing Ending Doktorxanası Kelinkilik Psikiki Merkezinin muavin müdür vıraci Meng Fanchang mındaqtadi. Yaxşı uxlaş duyğusuğu igi buluş üçün kanuniyetlik dəmiliş intayın mıyım. Meng Fanchang erkini kanuniyetlik dəmilişini davamlaştırış, vaqt uzargan seri, biologiyelik saatini şekillendiriş, uyqu süptigi kapalatlı kılışının aşkışı edep teklif verdi. Uyqusuzluğu qırıptar boğallar, amal bar keçidi yaxşı uxlayalmaslıq, ya ki yetərlik uxlayalmaslıq səbəbidin kündüzü ziyad uxlamaslıqı. Kündüzü kün nurunun çüşüş vaxtını uzar dişi. Öy işçidi amal bar deriz pərdisini içib, təbi nurdun huzurlun işi. Sırtki paliyyətlərgi köprək qatın işi gerek. Əgər naitə tez uxlısa, lekin daim baldır uyğunub kəssə, kəyfiyyət məsəsinin körülgən körülməgəlikidin hoşyar bulub kəsbi doktordan yardım soruş gerek. Beijing Ending Doktorxanası Xamışlıq Kesilini Davalaş Mərkəzi 5-ci Kesəlik Rayonunun müdiri Şaşa Mındaqdadi. İctimai turmuş ritminin üzüksüz tezlişişi, rəqabət besiminin tədrici zor işiqi əgişib, sozulma xarakterlik uyqunun biologilik ritminin qalayım qalışı kəltürüb çıxarğan uyqusuzluq mu tədrici köpəyməkdə. Uyqısı qiyinlişiş, köp qitim uyğunuş, uyqısı yetəlik bolmasılıq, ya ki, uxlaş vaxtı qalayım qalışış qatarlıq, qəyri-fiziologilik uyquda işbadılındı. Amibab qılıb etqanda, umumi uxlaş vaxtı normal buludu, kündüzü köp xılğalıqdın keçisi uyqusuzluq əhvalı körüldü. Bu, yaş ösmürlər, xizmət besim iğir kişilər və 30 yaş yaşanğalarda köp görüldü. Bu xil kişilərinin uyqu təqsimatını tənşəşini asası nişan qılıb, kündüzü imkan qədər uyğunuş altını saxlab, hərəkət, xizmət qatarlıq energiya sərfiyyatını aşırıb, kündüzdəki uxlaş vaxtını yarım saat içində kontrol qılıb, uyqunu keçigi mərkəzləşdirişini tavsiya qılımız. Diqqət qilishqa tegishli shuki,
Құлаш вақтыда екітенді пәріқ болуды. Әмі әрқанда қышының бір дәрежесі болуды. Бәк көп құлысымы сағламлық мәсізі келіп чықыды.

Үгінішіне яқшы қығылы болуды. Бұ дәл муапық құқлаш мұқтары дұр. Шкенжісі емек ішмекі де қатқылыш керек. Кәшік тамақны бәк тойып, еш, яки бәк аз еш адамның ұйқысығы тәсір еткізуді. Құқлаштың бұрын бір ұстаққа сүт ішеш ұйқығы пайдалық. Оның башқа тәркебіде кофеин болған ішімдіклері мәслен, қақфе, чай, кола вә шоколад қатарлықлар адамның чоң миңын ербілдіріне рухландырыш ролын ойнайдыған болғашқа құқлаштың бұрын ішмесілік керек. Үшіншісі, өзіне әркен тұтшықы диқат қылыш. Құқлаштың бұрын ғыдықлаш типідегі қызмет вә көңілі ішіпілен шұғылыныштың сақылыныш. Зияда жидді әқли пағалет білен шұғылланмастық керек. Cismani ve ruhi cihetin aram aldığın hareketlerini kılış, mesela ısık suyu yuyunuş, yıkımlık, lirikalık, yenik müziklerle anlaş arkalık tezerek uxlaşkı yerdenme ilgili buludu. Törtinciden karavatının fakat uxlaş ıktidarını ile cari kıldırış. Yetip kitap gömeslik, giz gömeslik ya ki hayacallandığın temelani sözleşmesi gerek. Bu misal, karavat bilen uykunun bivaslı münasitini acizlaştırıydı. Beşincisi, yakşı boğan uxlaş muhiti. Muhitinin uykuğu boğan təsirine ait roşen. Әтірап қыранғы бұл іші керек. Ятақ ойге қилен дерез пәрдісі ішілдіш арқылық сұрт күн нұрыны тұз іш керек. Әгер сұртның шауқыны еқір болса, ұқылғанды ішік дерезлеріні мәхкем тақаш керек. Температура муапық бұл іші, әмді бәден температурсы сәл төән болса, текімі асан ұқылғылы болуды. Оныңдың башқа, адам бәдіне ихтияждық болған, ястық, юмшақ қаттықтықты муапық болған матрас қатарлық, адамны рахат ес қылдырдыған карбат бұйымларына таллаш керек. Алтыншысы муапық ұқылаш вақты. Құқлашының әң яқшы бәдәні алаты оң тұрапны бес бетеш, яғи түз етіш болы шекерек. Бұндақ болғанда, әм үрекні бес уамайды, әм пұтқолланың арам елішіғі пайдылық. Лекен, беймарғы ныспәттен етқанда, құқлаш қияпты кеселік әхвали вә кеселік түргі қарап бәлгілінді.

қалғанлық үйжетте, несе қалғанлық үйжетте, қарыз пұл тоқтамығы имза қойған болсымы өзінің қапалетчілік салайтыны, яке қапалет жауапкарлығыны үстеге алыдығалықыны еніқ бөлдірмеген болса, яке оның қапалетчі ішкәлікіні түшендіріп берәләйдіған башқа пакет болмыса, имза қойғычы қапалет жауапкарлығыны үстеге алмайды. Бұл мисалда Шаули герче қарыз пұл тоқтамығы имза қойған болсымы, бірақ оның қапалетчілік салайты еніқ езілмеген. Қапалет жауапкарлығы мы еніқ езілмеген. О пақат гуахчы сүптіде имза қойған. Қапалет жауапкарлығыны үстіге еліші хажасыз. Әлбәтті, әгер Шауминг үшейлен қарыз пұл тоқтамыға имза қойған чағдыр ке, үндідар сөйкбәт қатырсыны көрстәлісі, сөйкбәт қатырсы да, Шауминг, бүгін түштін кейін тоқтамға имза қойғанда, мән қапалетчі Шаулини білі іліп бар мән дейілген болса, Шаулини қапалетчілік салайты білән имза қойғанда бүгім қылышқы болуду. Шаули қапалет жауапкарлықыны үстіге еліші керек.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Ама мен қаным бөчі баштап шұрошының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңілін ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үші білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Бәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Ана, біз келдік.
8: Бұл.

Мен сүйімлік достар, шу тапты программымыз дамлы шу атыду. Әсіз бұ хайатта құшал яшашын яқшы көремсіз. Әлбәтті, әміміз бұ суалға яқшы көрмән деп жауап берішіміз мүмкін. Құшаллықны әміміз яқшы көріміз. Әнді құшаллық деген бұ ұққын бәзді адамге мәлім мәнзілді біздің сақлаватқанда тәсір беріп қойды. Әмілиетті жоу дегенде, о, біз маңған әр бір күн, әр бір сағаттеке сәпірімізге сыңып кеткен болуды. Әгер құшаллықны мәнзілдің іздесек, бұл сәпір мәнісіз бір жәрян боп қалуды. Жоңлашқа шу сәпірдеке әр бір мәнзілдің біз ғозыр іздішіміз, құшаллық іздішіміз керек. Демек, құшаллық жәрянда. Әлбәтте, егір бір халтыны көтіремей тәсті кетіп атқанда, Чақарап үйгі беріп еліш, әсіз үшін әм чоң құшаллық болуш мүмкін. Бірақ шу чағда, аптуыздекі бірсінің сізге орын беріші, мұшы жәріяндекі бір құшаллық тұр. Құрысқыңыз тазы ашқанда, тамақның пішмасылықы, әбәлкен балыларыңыз білен ойнау алдыған бір яқшы пұрсет болуш мүмкін. Ағырып етіп қаға вақтыңызда, тезірақ сақиып кетеш, әмейлен үшін бір құшаллық іш тұр. Бірақ бұл жәріянда, Нәч вақытын бұян, мұшы олдырашшылықыңыз сәбәбідін көріш әмей қаған достырыңыз білен көріші біліш бір яқшы пұрсет болуш мүмкін. Мәні бұланың әмісі шу жәріяндегі құшаллық. Шоңлашқы біз құшаллықны нәтижігі бағылуанмастын, мәні мұшы жәріяндың мұ ғозырлың ішіні білішіміз керек. Шындақ болғандыла, айатымыздың әр бір дәмлері интайын гүзел давамлышуды. Әр бір вақытымыз гүзелдік толсын. Құшал нақшыларымыз сілеп үшін.

Мәз үйімді тосыла, шутапты программымыз дамын шуатыды, программымыз қайтып келдіқ. Шындақ дияләйміз ке, бұ дүния өз ара түшініш білән текімі күзел, текімі ұллық. Шонлашқа түшініш яшсын деген кеп шыққан. Түшініш байеде кән қорсақлық, әпочалық болуды. Өз ара түшініш кішілі қалбеге мехір мұхаббетін ата қылуды. Mehir muhabbet kutolgan dünya ve eyni ıllık koyaş nurgu çömgen azadı bir makan. Onun koynuğa berketlik ızla, mehri şapkatlik sehi kolla, sap halis dilla mücessemlen.

Әсөйімлік достылар, программымызы қайтып келді оқ. Бір күні бірейлен лық полат тұрбы бесілған арвыны сөйреп, дөңгі елғыз татып чықып кет әлейді қалдықыға пәкәт көз етмепті. Дәл мұш чағда елдің өтіп кеті ватқан бір ақ көңіл кіші қызғылық білән «Мән саң ярдамды шай» дегеч еңіні тұрып тәйірлініпті. Бұны аңлыған кіші ғайретке келіп, арвыны күчеп татыпты. Елік кіші тоқтымастың арқысы тұрып, оныңғы мәдәп беріп, «Ғайрет қыл, ә, күче, ғайрет қыл» деп толапты. Бір хаза әпілешкенден кейін, арвыны ақыры дөңгі сөйреп шықыпты. О кіші тәріні сүрткеш, ақ көңіл кішіге рәхмет етіпті. «Сән маған рәхмет етме, менің боғым яллықы кесілім ба, күче емеймен, мен пәкәт толап, саңа мәдәп бәдім. Сән өз күчіңгі тайынып, арвыны татып шықадың» депті. Демек, о кіші бір ішенч бәді. Бұл ішенч әтраптікі мұйтіні өзгертіпті қанмай, яны ішенч тұрғызушыны мұ өзгерт әләйді. Бұныңдың біз шында құлас қылымыз ке, өзігі ішінді қалла дайым адеттікі адамлардың халқып, мөйчізі ярты алайды. Шуа, өзігі ішініш бір адамның муапақият қазынышыдекі мұйым амыл есаптынуды. Оныңдың башқа, яны яндыки шу кішіге ішенч беғышлашма, ин тайын гүзел бір әхлақ есаптынуды. Шуа, әтрапыңыздыки сіз сөйген вә сізні сөйген кішілердің аз толы миннәттарлық геп сөздіріңізіне, мәдәтліріңізіне, илхамларыңызіне қатты айыма. Әр бір күлдіріміз хұшаллық толсын, гүзел нәтижелер біздің болсын. Қене, гүзел нақшылдарымыз давамлық сілә үшін яңырайды.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініс жоныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контрол қылды. Пас шықырып берді. Ұрды. Әппәлі.
1: Әмгекшілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станоктыча, Токиолыдың запчаслағыча әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөлетнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төврикедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр йылтыз тартқызып, күрәш қылғучылардың болайлы.
1: Вәтенді сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
8: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр күне ятақ, ашхана, күтіпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыларыны тәкрарлап дүйір имен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
8: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болы мән. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кеті мән.
10: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
11: Өзіңізін асыраң, жеттейләшмәң.
8: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
12: Біздей тоқтырларға кечкіндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда тоқтырлықны басылған чағды ки қасымымны әсләймен.
13: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тұрышчалықы ектірам.

қанчылық вақыт өткен таң, телефон кеген сигнал Гүлзехраның азаплы қиял қойындан соғырып шықты. Телефонны Илхам ұрған еді. Гүлзехра, яқшымсыз, мен Илхам. Ха, бүгін ішкіміз бірлі тамақ ейлі. Мен сізіне таш қасыр тез тамақханысты сақлаймын. Гүлзехраның ұнытылық осы, бір жылын бұянғы азаплық кәчірмішлері үшін оны сорақы татқысы келді. Илхам, сән үшін соққан жүркім, сүрген қиялларым, басқан қадамдарымге етінімен. Сән менің тойғыларымның қаймықтырып, есі атымның алдыдың. Сәнді нәпірәтілінімен, дегісі келді. Әмі дәқиқі өтмей, бұ қиялдың янды. О, Илхамғы болған мұхабетіні нәпірәтке айландыралыған тәқтірдімі, қалбіде чонқұр елдіс тартқан өрмәт тойғысы, оның бұндақ кәптәні қылышығы ел қоймайды. О, ақыр, мен барамаймен, дейді. Гүлзехра, бүгін чоқым келін, сізге дайдыған мұхим кепім ба? Гүлзехра үндімеді. Мен сізін сақлаймен, Гүлзехра, үшінші айрымханды сақлаймен. Оның сөзлерден еңілі өтініш мәнісі шықмайды. Өзге болған ішенч ұрғып тұрады. Гүлзехра ақыр мақұл болды. Ұзақтың бері о Илхам білән ұчырышыны қиялан тәсауыр қып кәйген еді. Бұл күзел ұчырышта ікісінің ғаяжандың немі қыларыны біләнмей қағаларыны. Өзінің көзлері тәбәссумі, көз яшылар арқылық оны нәқадар сейғынғалықыны ипадылашыны. Андын Илхамны чын құчақлап, оның мөрілердің өзінің едіні тепшіні қиял қаған еді. Илхам білен ұзақтың ұзақ парағынышып, өткен күлләні белі әсіліп, ашу қымметлік әсілімінің арқылық Илхамны күзел кәлгесіге башылап берішіні қиял қаған еді. Лекен бүгінгі ұчырышыш ұзақтың бұян күткен күзел ұчырыш әмес, бәлкі үмітсіздік азапқа толған ұчырыш еді. О, айрымханыға кіргенде Илхамға қандақ өзінішіні білмей қалды. Лекен Илхам қызғылық білен бұл оңайсызлығыны түгетті. О, Гүлзехраның қолыны енек сықып әхвал сұрды. Тамақ нағайды іштахасыз ейілді. Гүлзехра Илхамның өзінің оқшы вә кәсіпке мұнасөтлік бәзі кәптірге жауап бәгендің башқа кәп қамады. Илхамға бешіні көтіріп мұқармады. О, үзчіл Илхамның өзге демекчі бұғалдарының күті ватады.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұлы орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңла, тек таңла, давам бізді болсын.

Пайды зейініне даңсап көріп, андын қарар чықырыш, ақыланы талаш есаплынды. Ондақта әр күні қанчылық вақыт ұқылса, нормал есаплынды. Еңі тұғылған бұвақлар әр күні ұттыр есаплан 16 саат ұқылайды. Бір күн ішчедікі ұқылаш вақты тәқминен 5-6 кетін болуды. Бұвақларының ұқылаш вақты тәдіреже қысқырап, ішке ешкі кіргенде тәқминен 9 сааттын 12 саат күш ұқылайды. Оқыш ішчедікі балалар әр күн тәқминен 1-2 кетін ұқылайды. Құрамғы еткерлерінің ұқылаш вақты адамға қарап әрқылық болуды. Әдетте 6 сааттын 9 саат кетсе ұқшаш болмайды. 20 саат болса муапық болуды деп қаралды. Яшанғаланың болса ұйқысы 6 саатке азайды. Бір күнде нәчі қайтам ұқылайды. Анды санды ұқылай алмасылық ұйқысыздықтың дерек беремді. Әр бір адамда әр қыл ішілер сәбәбіден қысқы мұддатлық ұйқысыздық пайда болышы мүмкін. Әгер ұйқысыздық мәселесіге зияды көңіл бөлсе, яки ұйқысыздықтың ақыбетіге зияды көңіл бөлсе, ұйқысыздықтан қорқыдыған, алдын көзденген тәшвишленіш патқа қығып етіп келіп, асалла қысқы мұддатлық ұйқысыздықты ұзақ мұддатлық ұйқысыздыққа айландырып қойышы мүмкін. Ұйқысыздықты докторханының қайсы бөлімге беріп көрсетіш керектігі тоғырсыда алды білән ұйқысыздықты келтіріп шығарған себептер білән тонышып шығыш керек. Біріншіден, рухи психикалық қамалдар. Мәселен, тәшвишленіш, биарам болуш, яки кейфияты төмен болуш, хошал болмаслық қатарлықлар. Шкенчісі бәден амбілі. Ұйқысыздықтың бәден кеселіклерден жүрек кеселі, бөрек кеселі, зық кеселі, яры кеселі, боғым ялығы, сүңек боғым кеселі, үшчай ашқазан кеселі, йоқыры қан бесім, құлғанда нәпәс вақытлық тоқтап келіш жығынды аламеті, қалқансыман бәз ықтыдары күчейіп кетеш, кечеде мускул тартышыш жығынды аламеті, мені кеселі қатарлықлар. Үшіншісі мұйт амылы. Мұйтның өзгіріші адамда физиологиялық инкас пайда қылады. Ятақ ойдеке күшілік нұр, шауқын, зияды соғуқ, яки зияды ұсық қатарлықларының әмісі ұйқысыздықны келтіріп шықырышы мүмкін. Бәзілерінің мұйтқы болған маслишчалықы күшілік, бәзілерінің болса интайны сәзгір, маслишчалықы начар, мұйт өзгерсіла яқшы ұқылай алмайды. Төртіншісі, дора мейлі. Мәркізі нервіні рухландырдыған дорыларын ішкенде ұйқысыздықны келтіріп шықырды. Ұйқы дорысыны ұзақ мұдат ішкенде дор ішмеген аман дорын үзіп қойыш жығынды кеселік аламатлар көр олды. Ұйқы тез болуды, омамлаштырғанда нерв ішкі бөлімі, жүнгі тибабеті ішкі бөлімі, рой психика бөлімі қатарлықларға көрінішке болуды. Дор іштің башқа ұйқын яқшылайдыған, яны қандақ амаллаба, алды білән, ұқылаш мақтары білән бәк есаптышып кетмесі керек. Ұқылашның мақтарығы қойылыған тәләп адамға қарап барықлық болуды. Өзге ұқылаш вақтыны бекітмесі керек. Пәкәт арғылықны түгітіп, ройзиятын қошал болсыла, бір көрлік қызмәт вә өгінішіні яқшы қығылы болуды. Бұ дәл муап құқылаш мұқтарыдыр. Шкенчісі емек ішмекі де қат қалыш керек. Кәшік тамақны бәк тойып еш, яки бәк аз еш адамның ұйқысығы тәсір еткізуді. Құқылаштың бұрын бір стакан сүт ішеш ұйқығы пайдалық. Оныңдың башқа тәркебеде кофеин болған ішімдіклері, мәселен, қахва, чай, кола вә шоколад қатарлықлар адамның чоң миңы нервілеріне рухландырыш ролын ойнайдыған болғашқа, ұқылаштың бұрын ішмесілік керек. Үшіншісі, өзіне әркен тұтышқы диққат қылыш. Ұқылаштың бұрын ғыдықлаш типідегі қызмет вә көңілі іш білән шұғылыныштан сақылыныш. Зияда жидди әқли пайлиет білән шұғылланмаслық керек. Жисмани вә рухи жиһаттан арам алдыған әрекетлерін қылыш, мәселен, ыссық суды юыныш, иқымлық, лирикалық, енік музыкаларын аңлаш арқылық тезірек ұқылашқа ярдәм әйгілі болуды. Төртіншіден, карватның пәкәт ұқылаш ықтыдарыны жари қылдырыш. Етіп кітап көмәслік, кезд көмәслік, яки хаяжалландыған темыланы сөзләшмәслік керек. Болмаса, карват білән ұйқының бейвасты мұнасетіні ажызлаштырып етеді. Бәшіншісі, яқшы болған ұқылаш мұйты. Мұйтның ұйқығы болған тәсірін айты рошен. Әтрап қараңғы бұл іші керек. Ятақ ойге қилен дерез пәрдісі ішілтіш арқылық сұртқы нұрыны тұсыш керек. Әгер сұртның шауқыны оқыр болса, ұқылғанды ішік дерезлеріні мәхкен тақаш керек. Температура муапық бұл іші, әмді бәден температурсы сәл төен болса, текімі асан ұқылғылы болуды. Оныңдың башқа адам бәдіне ихтияждық болған, ястық, юмшақ қаттықлықты муапық болған матрас қатарлық адамны рахат есқылдырдыған карват бұйымларына таллаш керек. Алтыншысы муапық ұқылаш вақты. Құлашының әң яқшы бәдән алаты оң тарапны бес бетеш, яки түз етіш болышы керек. Бұндақ болғанда, әм үрекні бесу амайды, әм пұтқолланың арам елішіғы пайдылық. Лекен, беймарғы ныспәттен етқанда, құлаш қияпты кеселік әхвали вә кеселік түргі қарап бәлгілінді.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
10: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
9: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
11: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәтижесіздік кемейді.
12: Бәдінімізде нәчі триллион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
13: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
14: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
15: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
13: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
16: Құлақны кесіп, қосақны яма аштыген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветтік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
13: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адытыны етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
10: 方略，
17: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
18: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同伦，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。8年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义

сүйімлік достар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Әсіз бұ айатта құшал яшашыны яқшы көремсіз. Әлбәтті, әміміз бұ суалға яқшы көрімен деп жауап берішіміз мүмкін. Құшаллық не әміміз яқшы көріміз. Әнді құшаллық деген бұ ұққын бәзді адамге мәлім мәнзілді біздің сақлаватқандай тәсір беріп қойды. Әмілият түчу дегенде, о, біз маңған әр бір күн, әр бір саат тіке сәпірімізге сыңып кеткен болуды. Әгер құшаллықны мәнзілдің іздесек, бұл сәпір мәнісіз бір жәрян боп қалуды. Шоңлашқа шу сәпірдіке әр бір мәнзілдің біз ғозыр іздішіміз, құшаллық іздішіміз керек. Демек, құшаллық жәрянда. Әлбәтте, егір бір халтыны көтіренмей тәсті кетіп атқанда, Чақарап үйгі беріміліш, әсіз үшін әм чоң құшаллық болуш мүмкін. Бірақ шу чағда, аптуыздекі бірсінің сізге орын беріші, мұшы жәріяндекі бір құшаллық тұр. Құрысқыңыз тазы ашқанда, тамақтың пішмасылықы, әбәлкен балыларыңыз білен ойны алдыған бір яқшы пұрсәт болуш мүмкін. Ағырып етіп қаға вақтыңызда, тезірақ сақиып кетеш, әмейлен үшін бір құшаллық іштұр. Бірақ бұл жәріянда, Нәч вақыттың бұян, мұшы олдырашшылықыңыз сәбәбідін көріш әмей қаған достырыңыз білен көріш біліш бір яқшы пұрсәт болуш мүмкін. Маны бұланың әмісі шу жәріяндекі құшаллық. Шоңлашқы біз құшаллықны нәтижеге бағылыванмастен, маны мұшы жәріяндың мұ ғозырлың ішіні білішіміз керек. Шындақ болғандыла, айатымыздың әр бір дәмлері интайын гүзел давамлышуды. Әр бір вақытымыз гүзелдік толсын. Құшал нақшыларымыз сілә үшін.

Әсемлік радион ұштасыла, шо тапты программымыз дамылы шыватыды. Сөйгінінің назыны әмәс, қалбіні чекіштор сөйгі. Оның білән бір өмір өтіш әмәс, өмірні беріштор сөйгі. Қолырғы тәккен қолны қызғыныш әмәс, сайсығы тәккен сайыны қызғыныштор сөйгі. Бір сөйішінің отыды еніш әмәс, көңілінің ялқынжап көйіші дұр сөйгі. Бір қарса, йоқлыққа оқшайды, әмі әргіз ұндақ әмәс. Жықлап кетіш дұр сөйгі. Әсліміні білі ярытыш, шу әсліміні білі әсләш дұр сөйгі. Вақыт есаплашмай, сеғініш дұр сөйгі.

0: мөлшерілдік. Юқыр температурлық ауа райы, көк бет, қызыл өмічік, ғозы құрт қатарлық ашарат зейне көп юзбейреш қауіп қатырының ешшіні кәлтіріп чықарды. Дейқанчылық техниклері етіз башлырығы беріп, ашарат зейнінің түрі, зиянғы ұфчыраш дайырысы, әмді кеселік қозғылыш дәрейджісіне алдын рәткі тұрғызып еніқылды. Әмді дейқаларының өсімлік асыраш адамсыз ұшқуда кеселік вән ашарат зейнінің алдын елешігі етекчілік қылып, ашараттың мұдапиялыныш, йопырмақ юзіне қошымчы оғытлаш, химиялік тізгілләш, пәрвіш қылыш асырашны бір гәуділәштіріп алғы сөрді. Манас нахиялік дейқанчылық, чарвычылық техникісіне кенайтш мәркізінің мудри Лю Шау Чин мұндақтыры. Оқшымыған езі базарлардығы юқыр температурлық аварай көрілішінің алды кәйіндігі әхвалға асасын, дейқан айлырыға юқыр температурығы тақабыл тұрыш тәдбірі вә кеселік ашарат зейінінің алдын еліш тізгілләш тәдбіріні қадам басқышқы бөліп, түзіп беріп, тәжірбігі тайыныштың саллық мәлуматларығы тайынып, етіз пәрвешіні ілмейлаштырышқа өзгіреш асыл қылешіні ішқа шұрдық.
1: Станцымыз қабірі. Növətdə Abdonum rayonunun hər qəsi caylardakı otlaqlar ot oruş məzgiləgə kərdi. Çarvıçılar ot çöplərini orub, yığıb, çarvılarının qışdın ötüşəyə yəm xəşək təyərləş bilən aldıraş boldı. Savin şəhri Bordungi yezisi Lujia vəndiki 10,000 moluq təbii otlaqda ot çöp oruş maşınları oruş məşğulatını rətlik elib barsa, bağlaş maşınsı ot çöplərini pırıslab bağlaş məşğulatını işildi. Bütün musabılıq maşınlaşqan məşğulat cəriyanda zid cipsilaşdırılış işqi eşib, məşğulat ravan yuqur önümlük boldi. Çarvıçılar iştəximati boyuca həmkarlaşıb, bağlam-bağlam ot çöpni abdumobulğa rətlik bastı. Nəx meydanda aldıraş həm tərtiblik mənzərə namayan boldi. Çarvıçı Abdullah Ramazan mundaqdırı. 5000 mu yerdiki ot çöpni uğurub, bağlaş məşğulatını işildiq. Савин шәһренең Бортунги езисендә 2 миллион 610 мең мо отлак бар. Буның ичендә Лучя вән отлыгының көлеме тәхминен 50 мең мо келеди. Савин шәһре Бортунги езилык ези игелек тараккыят мулазимат мәркезенең хезмәтчесе Төре Кан Султан мондакты. Мөддәттән бурын бер туташ пиланлап орынлаштырып, мәшгулат вакыты районы ва иңиз калдыруш өлчимене айдыңлаштырып, ези игелек машиналарының мәшгулатын кылыплаштырдык. Илми баш курып, тизгиллегәндә һәм чарвычыларның кыштын үтүшигә yetәрлек ям хәшәк таярлашка капалатлык кылып, бахымчылык тәннәрхине төвәлләткәли. Һәм отлакны когдап, отлак чарвычылыгының яшел имканиятлек сиҗил тараккыятыга хакыикый түрткү булгылы булады. Баркөл нахиясырки 180 мың модын артық табиғи отлақмы от орыш, осыл еғіш пәсіліне күтіп еліп, чарвыларының қышны өткізші үшін еттерлік озық таярлады. Баркөл нахиясырки чарвичи Даврин Джумәбек өз айлысының отлықына от орыш білән алдыраш болды. О, мұндақтыры, азыр бізнің өйді 5 ат, 40 қой ба, бұй әрдің 40 бағылам от жөп чықыды, бір қышқа етіді. Алта шәһәрдәге 480 мың мо отлақтагы от орыш хезмәте мо тәртиплек алып берилде. Алта шәһри отлақта толыклап терип, яхшылаш, зәһәрлек от чөпләрне түгитеш, кашалап башкаруш, когдаш, сүнни усулда яңдан от чөп териш катарлык экологияны әсәгә келтүрүш төрләренә юлга куеп, отлақ епинче өсемлекләр белән каплыныш дәрәҗәсенә үзексез өстерде. Алтай шәһәрлек урманчылык ва отлак идарәсе урман отлакны когдаш мәркезенең муавин мудире Азкар Эрин мондактыры. Экологияны когдаш белән чарвычылыкны тараккый кылдырышны мас алгы сүрүштә дәвамлык чиң турып, отлакны илми парвиш кылып, дехкан чарвычыларның киримене көпәйтүшегә күч кошымыз.
0: Стансмыз хәбәри. 8-нче айда Җанубы ва Шимали Шинҗаңның һәр кайсы җайларында өстерелгән сәбдәр гүл, шөҗү, зараңзы катарлык өзгече гүл гыяхлар мәркәзлек үзеш мәзгилеге кирде. Керия нахиясе Тогрыгази есида туташ кеткән сәбдәр гүлләр шамалды ялпынып торатты. Гүлчи дехканлар этизда гүл үзеш, орап качылаш, гүл тошыш белән алдыраш булды. Дехкан Адиле Хәсән мөхбиргымында хәтерде. Bu yıl 3 mo yerde səbdərgül östürdüm. 7500 yen ətrafıda satalıymın. Bu yıl Sabdargül bultırkıdan yaxşı östü. Keler ili yana davamlıq Sabdargül östürüşünü bilal.

0: үлімгі амал ауырлыққа сәріп қылымыз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңла, диктанла, давам бізді болсын.

Яңыз қысқы болсын достым. Чоңырымыздың бір кепі ба, асты маңған мо маңған. Тоқтап қалған бәхеман. Жоңа, мапапият қазылыш елдеке достарымызға шуны тәвісия қылымыз, арған болсыңыз арам илін, вәйені дәрхал елгі чықын. Мапапият әр бірімізге яр болсын, күйлеріміз давамлықсыз үшін.

radioning ustozlar programimizni davomlashtiryapmiz. Ma'lum bir sabablik tufaylidan xizmatdan ayrilib qolgan bir yosh ro'y jihatini o'zini yo'qotib qo'yibdi-da, hayotdagi hamma narsadan ro'y yenib, ertadan kechgacha ma'lisidagi do'xmishda o'tirdigan bo'lyapti. Burundan yaxshi tarafini olgan bu yoshning yaqindan buyon quruqsiz holatini ko'rgan bir yoshinib qolgan ayol bir kuni xizmat o'rniga ketib o'tib, bu yoshning shuncha miskin holatini ko'rib, siz burundan men tonidigan yaxshi bir yosh edingiz. Biroq bugungi bu holatingizni ko'rib, men sizga ishonmadim. Men sizning kichikkina ish tufaylidan o'zingizni buncha tugashtirib olishingizni o'ylamagan ekanman. Qarang yigit. Siz oilangizdan, bola chaqalaringizdan, g'ayratingizdan, ikki qo'lingizdan, irodangizdan, qalbingizdan ayrilib qolmadingiz. Байлықтың айырылған білән достырыңыздың балықы ғышыны. Еніңізді ке, ән ау чөмеліге қарам, дәпті де өз жолығы кетіп қапты. Егет аял көрсеткен еліқ чөмеліге қарап кен, еліқ чөмелі бір тал данны сөйреп кетіп атқыды. Герче еліқы бір тал дан чөмеліге ниспеттен бір қадар чоң болсы мұ, чөмелінің тұрышчалықы егетінің қайыл қыпты де, орындың тұрып кетіпті. Бір нәтиже өткендің кейін, еліқті егет мәлісідегі әмі итрап қылыдыған, өз әмгеке білен бейған қарғаншыларын бап апты. Бұның дүншінде құлас шықырышқы болуды ке, тұрмышта мәлім аварчылық ұйылыққанда, бешені іштегі өпіріп үйріш, яқшы әхвал әмәс. Көпінші кішілі қызмет орында ішіні яқшы қылан мұғалықыдың әмәс, бәлкі позициясының начар болышы сәуәплік пұрсәтіні кәткізіп қойдыған әхвалла боп қалуды. Әр қандақ бір бәқт амет мұ, мәлім жапа мұшақатләнің кәйіні кешуранған болуды. Аятта жапағы чыдаш, қызмет кәсті айдыл позиция тұтуш, үміт варлық білен алғы интіліш, тұрышшыланың әмісі бізгі амет еп келуді. Бәқт аметлі әр уақыт сілігі әмірі болсын. Гүзел күйліріміз давамлық сілігі үшін. Қейні мәрхәмет.

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпімметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалығының лаға көптің көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсу.

Тұрмышыда башқыларының кегі оқшымайдыған еч қандақ нәрсі ек болғанның үстіге. Ұшақ ойлы ішілерінің көпілке оның ойлымыған ердің чықып қалды. Бұ ішлаға ұ башта бәкімі сәл қарған еді. Азыр қарыса, ұ ішламы тұрмышты мұхим болып, оныңдың өзіні чәткеліш мүмкін әмәсіке. Левин яны айлының барлық ішлерінің о бұрын ойлыған дек ұндақ асан бір тіреп қылып кәткелі болудыған ішла әмәсілікінімі түшініп қалды. Левин айлы тұрмыш тоғырлық әң тоғыры түшенчегі егемен деп ойлығыны білән, башқы әркетләгі оқшаш, өзі біліп-білмей айлы тұрмышыны пәкәт мұхаббәттің рахәтленіштің башқы нәрсі әмәс. Шуңа, у һәр қандақ нәрсінің чәклемісіге вә һәр қандақ ұшақ ішланың қашылысығы ұшырмаслық керек деп ойлап, ішімні беріліп ішлесем, іштің кейін мұхаббәтнің бәқт құчығыда етіп арам алсам, хотыным мені пүвіләп тұрса, оныңдың башқы еш қандақ тәліпім болмайды деп арзу қылып келген. Башқы барлық әрләгі оқшаш, Хотынының мұ қызмет қылышы керекілікені қиялығы кәлтірмеген еді. Оны бірінші болып әйран қалдырғыны, қызыл гүлдек чырайлық хотынының той қылған бірнәтші әпті. Әтті той қылып бірнәтші күндің кейілла үстәлләгі япыдыған дастыған, өй саймалыры, карват япқұшлары, пәтнос, ашбәз, тамақ вәхә қазала тоғырсыды ойлап, ғәмеп, пай паслап үргіні болды. Чай ішкізіп болыпла, құды немі қылсы болыдығалықыны, немі қылсы болмайдығалықыны, бұрын дұлы біледіған дәк, чәт әлгі чықмайдыған болып, езгі беріп тұрдығалықыны қарар қылып болған еді. Левин оның мұхаббәттің башқымы нәрсіләні ойлайдығалықыға, кәскілдікіге техім әйран қалған. Бұ ішіға шу чағдыла наразы болған еді. Әмді бүгін өй ішілірғымы бұнчывала палақлап кетішілері оның рәсмей чішіғы тәйді. Оның мұшындақ аварчілікләні тартышқа разылықы қызықлы бір іш еді. Левин оның немі үшін әтідің кәчкіче алдыраплы юрдығалықыны түшенмейді. Москвадын иліп келген өй саймаларыны тізішілеріға. Ишкісінің ожырларыны башқыдың түзәштүрішілеріге. Дерезі пәрділеріні есішілеріға. Келедіған башқы мехмалла вә долли үшін ятақ өйләні жайлаштүрішілеріға. Өзінің еңі қызметкарының ожырсіні орылаштүрішілеріға. Ашпәз аялға тамақны қандақ таярлашыны тапылашылеріға. Агафия білән тәргішіп келішілеріға. Оныңдың емәкліклі сақлындыған амбарының ашқүшіні елі валғыныға қарап, мәсқір арлаш күліп қойатты. О қері ашпәзінің тәжірбісі йоқ бұ яш хожайынның әмілиетке ұйғын кәлмейдіған тапшырықларыны аңлап, амырақлық келіп, гәп сөз қылмай күліп лұтырғалықыны. Агафияның оның амбарны башқыдың рәтләп чықышларға қарап, мехрибаллық білән бешіні чайқап қойышларыны өз көзі білән көріп тұратты. Бәзі де оның еніға қызметкары Машаны, мені ғазырғыча хан қыз дәвәгәшке, еч кім менің кепімні аңлымай ватыды, деп датлап, еғлап, әм күліп кіретті. Бұндақ чағлада, О Левиннің көзіге шүнчілік ұмақ көрініп кетәтті. Бұ ішілері әм қызық, әм еңілік болып тұйылатты. Лекен, яны мұшы ішілері болмаған болса, техімі обдан болаттығы, деп ойлап мақалатты. Левин оның тойдың кейінкі халетлердікі өзгір ішіләні білмейтті. Кеті өз өйдікі чығыда печене, капуска, кәмп дегендек нәрсіләні егісі, күвас ішкісі кәлсе, қанғудек елмейді, ішчәлмейді.

0: Петербургның ұ бәкзадылдырының әмісі құдды машинады ясап чыққандек бір қеліптің кесәкләрі. Бұзық немелі? О немелінің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
1: Үрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Левин үстіге чыққанда, қотыны ең көміш самавар білен ең чыны қачыланың еніда Доллиның хетіні оқып олтыратты. Агафия оныңғы чай құйып бері вататты. Долли ішкісі бір-бірге үзмей хәт езішіп тұратты.
1: Көдіңіз ма? Ағчыңыз маңа хәмра болуң деп мені еніді олтырғызу алды.
0: Деді Агафия, Кетиге қарап, мехрибанлық білен күліп қойып. Левин Агафияның бұл гепедін еқында ішкісінің оттырсыды болған ғалвіләнің бес қалықыны түшенді. Бұл еңі қожайын Агафияның оқуқыны тартып еліп, оны рәнжетіп қойған денкен, яны оны бұны дәп жүріп, өзіге қартып алған вә өзіні яқшы көрдіған қылып алған еді.
1: Қара, мен сенің хетіңді оқып алдым,
0: деді Кете, гәп сөздері бағлашмаған бір парчы хәтіні Левинға беріп етіп.
1: Бұл хәтіні ақаңның хелық аялы язған дәк қылыды. Толық оқып шықмыдым. Бұл біздің өйдікілі әбілен Доллиның хеті. Әбілем сән, Долли Гериша білен Танәні Сарманискиланың кеге балыла ойынығы қатнаштырғылы апырыпты. Тане Герцог ханымның ролыны ойнапты.
0: Левин оның о гәплерге құлақ салмады. Ва бірділі қызырып кетіп, ақысының ілгіркі ашнысы Мария Николаевинадын келген қатны оқышқы башлады. Бұ оның ішкенчі парчы хеті еді. Бірінчі хетіде Левиннің ақысының өзіні сәбепсізлі хайдып әткелдікіні. Шының дүн кейін, яны ғадайлық түшіп қалсымы, оның дүн ешнімі тәләп қылмығалықыны. Николай Демитришнің саламәтлікі дұлы әнсірейді қалықыны. Оның саламәтлікінің начарлап кеткелдікіні. Ені де өзі болмыса, бір ерлерді үліп қалыды қалықыны. Енісі болған дүн кейін, оның халыдын хәвер еліп қойышы керектікіні найт тәсірлік қылып язған еді. Оқытым қытыда өзінің оны іздеп тепіп Москвада білді тұрғалық.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды?
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər kisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасмын.